tene shamki sungshe ti ni zidu denpe amdu shibe sungshe ti hi. Xie ti cik wu wei jun ki zaba ta, dang xiao lei ni zanpe, ling bu dong nang ki han zhan wu la zidu. Zidu denpe amdu shibe sungshe ti ni jilu ni dong jun lor dun pa ta, xie cik na li ya zidu denpe amdu nye pu dun nye di nye nguen gyur chi. Nga rang ki gi keng ri zi mo zi nye pu dhu. Kegi zidu denpe wendang, nye miglam tu chal. Ngo zhar chi wei amdu, nye jiwa cun nye chi bie nye yi. Kegi digi tang, ma wong gi chi, nye mui lam, nye wui nye dips jie da yo shi. Lu xie di yin nye, po mu dong lin chi bie zong xie xi yin pa tang, pia chi wei za xie dong lin tang min zhu huar. Zidu denpe amdu yu le du bie zong xie nye ma xie ri xia. 现当能给你查见选举节目此时生主来的行充血中来你日多。